Kulturni Tajedan. Jako lep dober večer, poštovani slušateljice i poštovani slušatelji. Pri kulturnom magazinu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. U današnjem glavnom izvještaju ćemo se baviti s muzičarom i kulturnim aktivistom Sigijom Hajsanom, ki je pred kratkim imao svoj 60. rođendan. Nadalje morate čuti informacije o knjigi Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Kalendar priredab i pjesma na kraju će idu nadopuniti današnju emisiju, a muzički će ju otvoriti Željko Bebek s jačkom Kupit ću nam sat.

Kulturni aktivist, muzičar i kompozitor Sigi Hajsan je nedavno svečevao svoj 60. rođendan. Rođeni Pinkovčan je aktivan u mnogi društvi i se kres svoj cijeli žitak zalaže za obdržanje hrvatstva u Gradišću. Martin Jarić ga je pohodio u njegovom rodnom selu u Pinkovcu.

0: Muzika i Sigi Hajsan, to na svaki način skupa sliši. Od folklora do jazza i rock muzike, na samo jedan žanr se rođeni Pinkovčan nigdar nije fiksirao. Zašto je uopće počeo muzicirati, razlaže ovako.
1: To te vuče tamo muzik, tvoj talenat i jednostavno to mi je oduševilo. Udubiti se u muziku, nešto kreativnoga pokusiti i isprobirati nove stvari, učiti se svirati nove tehnike na gitari i druge instrumente. Ne.
0: Na početku se je Hajsan učio akordeon, ali jur vrijeda ga je privukla gitara kaj je nastala glavni instrument za njega.
1: Znaš, ko se tineđer, onda te ovato neki rock stari, ne? Breka, ne? I pop stari beat, kod me su bili ovi četiri iz Liverpoola, ne? To zna svaki ko je to, ne? I svirao sam stalno ove stvari, ne? Kasnije sam prešao na bas, sam u selskom sastavu Wifalu, hard rock band svira. Pretežno stvari, recimo, iz 70-ih godina svirali, tako rečemo, Deep Purple ili pak.
0: Iz učeni kuhar je djelao kod poštar i je jedan dio svojega žitka prebavio u Beču. Sudjelivao je s mnogimi muzičari, na primjer s Lukasom Ligetijom, ali i s drugimi.
1: Prije jednog platforma sam i surađivao već sa pjevačicom, kad je bila korona. To moraš izmijeniti preko interneta, tati pjeva svoj glas u svojem studiju, a ti obradiš doma stvari. Iz Kalifornije, no, na primjer, sam surađivao s pjevačicom ili nakon iz Nizozemske, Rineke van Laarhoven.
0: Sigi Hajsan je bio član mnogih muzičkih sastavov. To su na primjer grupe Rebeat, SOM i Panonix. Pinkovčan aktivno muzicira, a uzato i komponira i aranžira jačke.
1: U hrvatskoj sceni možda najpoznatije su to, na primjer, Ti si biser Gradišća, danu himnu uz Feri Šučićevu Vlahija. Pinkovac je nastao na selu, a za tu priliku što smo tu nagradu dobili su Melodiji Istre i Kvarnera su nas pozvali da pošaljimo jednu školaricu, to je bila Barbara Šuhto vreme, da se predstavi kao talenat dičjeg pjevanja. I onda su me prosili je li bi mogao neko jačko pisati ili dalje. Onda za tu dobu je već bilo, ali mislim sam već pisali, on se rekli neka Ti si biser Gradišća, neka tu uzmu tu jačku.
0: Proces komponiranja opisuje Hajsan ovako.
1: Jednostavno moram reći da je jedna riječ je najvažnija, to inspiracija. Inspiracija mora doći iz okolice ili iz druge muzike ili kad slušaš drugu muziku ili svašta što ima posla zvukom ili što, ne? Možda kod tekst je malo drugčije, ne? Rekao bi, muzika, glazba, zvuk mi je važniji nego tekst, ne? Zato imamo toliko instrumentalnih, ne? Koje morate najti na Spotify artist account od mene. I to je, ja mislim, sve od toga kad sam puno čuo onih slušao, onih ki su stvarno stali lipi melodije pisati, ne? Mislim, me tih osoba prepada i Feri Sučić, ki je izvanredni melodiju moga pisati, ne?
0: Kod dugoljetni potpredsjednik HKD-a za Južno Gradišće se do danas zalaže za hrvatsku manjinu. Obrazovanje je za Hajsana ključna točka, ali i povezanost sa zemljami bivše Jugoslavije.
1: Iz iskustva, kad sam bio kao djelač, radnik u Beču, sam se znao kako je to lipo i da se to malo vidi iz europske vizije, iz europskog pogleda, ne? Da ne samo gradišćanske Hrvatske, nego da su oni političke snage koji su bili u 70-ih, da su oni zapravo donijeli ta standardni jezik kroz ove djelače u Austriji zapravo. Ne? A radnike koji su s njima surađivali, onda su se prvi put bilo da su gradišćanske Hrvati se susreli. Jednostavno, kod mene taj slučaj bi da smo se s tim BKS jezikom, ćemo tako reći, ne, jugoslovenskim jezikom, ko se prije zvalo, da je bila počela ta izmjena, ne?
0: Iako Sigi Hajsan živi u Borti, mu je Pinkovac do danas diboko u srcu. On je član zbora HKD-ci i klape Topa Pinkovac. U klapi jači bariton.
2: I kad svane dan, tu sam ljubav da ti dam.
1: Pjevanje me dosta ispunjava, ne, kako bi rekli. Ta razina ovoga sviranja ili aranžmani ovih, što Top i orkestar, to je nevjerojatno što Tomislav Cvrtila i što su prije bili ovi profesori. do koga nivoa smo, do koga razini smo zašli sa njima, ne, s tim profesori. Ne. Ja mislim, to se čuje jednako.
0: Komponirati, aranžirati i svirati će za 60-ljetnoga jubilara Sigija Häsana i u budućnosti biti glavni dio njegovoga žitka.

0: Na vidilu.
1: U Hrvatskom centru u Beču pozivaju dojdući četvrtak 24. septembra na prezentaciju romana Svirači čarobnih frula autora Mirka Čurića. Na Zveći će biti i sam autor, ki je rodom iz Đakova i profesor hrvatskoga jezika i književnosti. Đakovo je i jedno od glavnih mjest romana Svirači čarobnih frula. Sadržajni temelj stvara skladatelj Jakob Heibl, ki se je rodio 1762. Leta u Graca i je do svoje smrti 1826. djelovao u Đakovu. Jakob Heibl je bio šuegor Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozartova žena Konstance je bila sestra Heiblove ženije Sofije. Povijesno ljubavno glazbeno djelo Mirka Čurića prati skladatelja i tenora Jakoba Heibla i pjelja do vjeze med Mozartom i Konstancom. Uz ovije ljubavne priče opisuje autor i tadašnju atmosferu u kojoj su djelovali Wolfgang Amadeus Mozart, Jakob Heibl i brojni drugi kompozitori. Roman Svirači čarobnih frula je odlikovan dvimi književnimi nagradami, i to nagradom kneza Trpimira i Martina Nedića. Prezentaciju knjige u Hrvatskom centru će muzički pratiti Wise International Soloists Ensemble, ki će interpretirati Heiblove kompozicije.

0: Kalendar prireda za dojduće dane je sastavila Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca predstavlja danas svoj šalni igrokaz Imate problem gospa Markham u Bječu, i to u 7. navečer u teatru Arhe u 6. bečanskom Kotaru. Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov i Hrvatsko kulturno društvo Treštov pozivaju srijedu na predavanje Šandora Horvata na temu Ivan Vuković 150 let. Priredba u socijalnom centru Treštova će počet u 7. navečer. U stanu narodne kulture u Gornji Šica pozivaju četvrtak u 7. navečer na vernisažu izložbe slik Erika Novosela iz Nove Gore i Ervina Reisnera. Izložba će biti otvorena do 5. novembra. U Borti će do subotu točno na dan jezikov otvoriti Dom narodnih grup. Otvaranje je u 11. dopodne, do 4. odpodne će dobiti različni muzički prinosi narodnih grup kod škol. Pogledati se moru skupna knjižnica i druge prostorije kje stoju narodnim grupan na raspolaganje. Prilikom dana spomenikov je nedilju uz druge od 10. dopodne do 6. navečer otvoren i pusti kloštar u Pengartu. Pohoditi se more i farska crikva u Vorištanu, i to od 3 do 4 od podne za vrijeme peljanja kroz crikvu.

0: Na kraju.
1: Na ovom mjestu morete čuti pjesmu Vladimira Vukovića iz njegovoga vizlburškoga ciklusa. Zove se Vjerni drug, čita autor sam.
2: Vjerni drug, ča ti hasni svita zlato, ako nimaš vjernog druga? Onda je zlato samo blato, nije vjeran kupni sluga. Sluga je vjeran dugo tako, doga ti dobro platiš, ali znevjeri se on lako, kad mu plaću ti uskratiš. Ako vjerni tvoj sluga i u tugi ne ostavi, nije više on tad sluga, nego vjerni drug tvoj pravi. Gledaj da ti budeš zato, vjernog druga vjerni drug, više vrijedi nego zlato, jedan pravi vjerni drug.
1: Pjesma Vjerni drug iz pera i u interpretaciji Vladimira Vukovića nas je dopeljala do kraja današnjega kulturnog magazina. Prije nego pustim muziku kojom će emisija završiti, vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rub i sredina, ki počinje kratko po osmi na ovom valu. Danas morete u njem čuti muziku i informacije o pjevačici Zorici Kondža, ka u međuvremenu gleda najzad na prik 40 let dužičku solo karijeru. Ja, Marijana Palatin, hvalim za vaše zanimanje. Želim vam još ugodan i zabavan večer s programom Radija Gradišće. Zbogom!

O Zorici Kongja vil uda je diva hervatske glasbene scene bez brojačak i albumov je izdala u desetljača dugoj karijeri. Od 1984. leta kod solo jačkarica. Čujte velik jačku, zar je voljeti grijeh? Zanimljiva je štorica ukolonja. Skladatelj Joško Banov je ponudio jačku Terezi Kesovija i Dorisi Dragović, kjer nisu bile zainteresirane. Zorica Kongja je pak snimila demo verziju, nek nije smila jačiti pri Splitskom festivalu, ar je bila zastupana s drugom jačkom Pokora, kojom je i dobila. Zar je voljeti greh je u Splitu 1985. leta predstavila Jasna Gospić. Kašnje ju je opet snimila Zorica Kongja s Tedijem Spalatom. Jačka je nastala hit, ki do danas oduševljava.

Sopranistica Zorica Konča je zastupana na različni festivali. U Splitu, na primjer, je bila s drugimi i kod solistica ukupno 9 puti uspješna. Ovoga su ostalo letos priredili novim konceptom presnaticanja. Pred 26. leti je Konča u Splitu triumfirala jačkom za uvijek. Kod jedna od rijetkih je osvjedočila i žiri i publiku, a tim primila i Grand Prix nagradu.

Usko povezana je bila Zorica Konđa s Olivarom Dragojevićem. Kot smo na početku čuli, je ona kod njega jačila u pozadini, a kašnje su snimili dvi jačke, oba dvi su nastali vječni hiti. Sti si moj san su dobili u Splitu, a druga je Sreća je tamo gdje si ti. Ovo morete sada čuti.

Zorica Kondjei po 10 ljeći oduševljava publiku, to su letos dokazali rasprodani jubilarni koncerti. Njajačkom na kraju puta ću ja završiti danas, ar je i ova emisija velik na kraju. Imajte još lijep večer i uživajte zadnju jačku, to velim ja, Petra Marija Živković, zbogo.